Ті пужині, ой, ж, ухиляй, о, Санатош. Етігінете, ехтрош, чо фінош, чо хаменош, ефтош.